0: se mi firma kuma mu da wase
1: da da ba
0: se es na ka wo hini kesi e eni da so a wo dia wo shadi wo wa kwa ya butoye mu
2: number 1
0: FB. Oh,